osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: pum pum girl.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

takve. Ove vremenske proljetne iskre valjda brzo prođu, pa i ova kiša, odnosno mogući pljuskovi, i jutro si dijelom kroz prijepodne. Nadam se neće dugo potrajati, iako meteorolozi najavljuju dolazećih čak 7 dana. Šareno vrijeme i valja nam se na ovakve promjene naviknuti.

sve više i više estradnih imena sa novim pjesmama. Svaki dan pratimo za vas novitete i imate ih priliku, one najbolje, naravno probrane, slušati kod nas. Rekao bih sjajan ljetni plesni ritam, moderna produkcija, a ono što je mene dobilo na prvu je zarazni refren i plesni ritam. Nadam se da će vas ponijeti da pjevušite, pojačate i uživate u pjesmi. Rekao bih da se bar na trenutke otkačite od teških tema svakodnevnice. Lea Mijatović ovoga petka ujutro, budi mi blizu.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ženevi suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred Komitetom konvencije o prekograničnom zagađenju. To jeste u vezi sa planiranom izgradnjom skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Sudjeluju eksperti i stručnjaci iz oblasti nuklearne sigurnosti, zaštite životne sredine, međunarodnog prava i drugih. UN-ov sud za ratne zločine odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, doživotno osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti, koji je kao razlog naveo pogoršano zdravstveno stanje. Studentski pokret u Srbiji najavio je novi veliki prosvjed za 23.5. Studenti traže raspisivanje izvanrednih izbora. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao da bi parlamentarni izbori mogli biti održani ili u 7. mjesecu ili na jesen. SAD odobrile novu vojnu pomoć Kosovu u vrijednosti od najmanje 14 milijuna dolara. Pojedini američki kongresnici pozivaju Washington da podrži članstvo Kosova u NATO-u. Američki predsjednik Donald Trump osvrnuo se na izjavu kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je Sjedinjene Države opisao kao naciju u padu. Trump se složio s tom ocjenom, ali ju je pripisao isključivo mandatu Joe Bidena, dok je, kaže, za vrijeme svoje administracije tvrdi Amerika doživjela spektakularan uspon. Nakon isteka trodnevnog primirja, Rusija je nastavila s još žešćim napadima na Ukrajinu, koja priprema odmazdu. Na bojnom polju sve više dominiraju bespilotni sistemi, odnosno dronovi. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Mejdanu u Tuzli od selekcije Farskih otoka rezultatom 24-22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Uzvrat se igra sutra od 20 sati na Farskim otocima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas meteorolozi najavljuju novo pogoršanje vremena. Biće pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom mjestimice. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 16 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Ruke. Dino. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
1: Evo, stigla. Oh, oh. To je to. Come on everybody. Pa neka malo rastrese i

vaše dobro jutro sa RV. 8.23. Ovo sam pogledao ovdje, znači kao nema ništa, zadnjih 15-30 minuta otprilike kada je u pitanju eventualna dojava sa ceste dok vozite. Ništa, ja ću se potruditi da spakiram sve što bi moglo biti interesantno vama koji ste za volanom cijenjeni. Pa se vraćamo za nekoliko minuta i eto nas. Još jedan poziv, ukoliko s lica ceste ima neka značajka, dobro bi došla drugima koji će putem za vama istom dionicom, mislim. Javite mi to na Viber studijski ORV broj 063-422-12. Prijedlog za pjesmu pod obavezno. Šta vas radi jutros i šta bi voljeli čuti?

0: legenda pusti glas. Definitivno gađa samo radno. E sad, kakva je situacija na cestama, trebali pitati, pa petak sam po sebi donosi više gužve jutros, a bome bit će tako i poslije podne. Bihamka, dobro jutro, poštovanje.
1: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima, gdje su moguća duža zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo, a trenutno na graničnim prijelazima nema prevelikih gužvi. Sistem novi na snazi, izlazak, ulazak u zemlje Europske unije, moguća na valove duža zadržavanja na mnogim graničnim prijelazima. Sad za sad čeka se do 30 minuta. Policije, prometne policije okolo, najavili su po sljedećem rasporedu. Radar je u Olovu, u Dolovima i na teritoriju Tuzle, nadomak grada, za nekoliko minuta startat će radar u Bukinju. Evo, ovo je najava, kažemo, još nije na snazi. Slikanje koje, ha, ne znači nikakvu radost. Nikakav fake ili nikakvo, trepanje, ne znam na koji način. Samo po novčaniku. Info više ukoliko imaš cijenjina cijenjini, dok voziš, javni mi to na Viber studijski 063 422 126.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061-879-892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.

za sebe, pa najsretnije, rekli bismo, razdoblje. Vrijeme je matura, peti mjesec, sredina istoga. Gotovo je ovih dana, naši maturanti posljednji put sjedaju školske klupe. E da, kad je u pitanju na nastava srednjoškolska, ima sad razno raznih matura, državna, te ova, te ona, ali onda otvarate jedno novo poglavlje u životu, cijenjeni upis na željene fakultete, možda zapošljavanje, ovisno od toga, o preferencijama, željama svakoga od vas. Ali hoćete li se složiti? Znam, sjećam se kako je to bilo. Sad sam ja. A možda je završilo tada najuzbudljivije ili najradosnije razdoblje u životu. Nakon onih zadnjih dana škole, malo se uzme odmora, pa završi, pa administrativno, pa završni ispit, pa drži, ne daj. I onda kreće priprema. Priprema za neke nove životne obaveze i odgovornosti. Neke sretno, maturanti. Sve je prošlo ok, sve će još biti bolje. E, to ću vam poželjeti. Crvena jabuka je, ne znam precizno prije koliko godina, ciljano i namjenski snimila i objavila pjesmu koja se zove Maturska. Ovo je posvećeno vama od mene, cijenjeni maturanti. Sretno, još jednom kažem, kroz novu stranicu u životu.

0: Zamislite mjesto gdje je svaki detalj bitan. Zamislite mjesto gdje je svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokaz.

0: Ženevi suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred Komitetom konvencije o prekograničnom zagađenju, to jeste u vezi sa planiranom izgradnjom skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Sudjeluju eksperti, stručnjaci iz oblasti nuklearne sigurnosti, zaštite životne sredine, međunarodnog prava i drugi. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, doživotno osuđenog ratnog zločinca za genocid i zločine protiv čovječnosti, koji je kao razlog naveo pogoršano zdravstveno stanje. Studentski pokret u Srbiji najavio je novi veliki prosvjed za 23.5. Studenti traže raspisivanje vanrednih izbora. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže, parlamentarni izbori mogli bi biti u 7. mjesecu ili na jesen. Sjedinjene Države odobrile novu vojnu pomoć Kosovu u vrijednosti od najmanje 14 milijuna dolara. Pojedini američki kongresnici pozivaju Washington, odnosno Bijelu kuću, da podrži članstvo Kosova u NATO-u. Američki predsjednik Donald Trump osvrnuo se na izjavu kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je SAD opisao kao naciju u padu. Trump se složio s tom ocjenom, ali ju je pripisao isključivo minulom mandatu predsjednika Joe Bidena, dok je, kaže, za vrijeme svoje administracije Amerika doživjela spektakularan uspon. Nakon isteka trodnevnog primirja nema mira. Rusija nastavila s još žešćim napadima na Ukrajinu, a koja poručuje da priprema odmazdu, odnosno odgovor. Na bojnom polju sve više dominiraju bespilotni sistemi, odnosno dronovi. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Tuzlanskom Mejdanu od selekcije Farskih otoka 22-24 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko rukometno prvenstvo iduće godine. Uzvrat će se igrati sutra navečer od 20 sati na Farskim otocima.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi do kraja dana najavljuju novo pogoršanje vremena. Kažu bit će pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s pljuskovima, mjestimice grmljavinom. Uze najprije umjeren, a povremeno jak udar vjetra. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 Celzijev stup. Čuli ste vijesti na ORV.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Kakav retro. E sad, ajmo napraviti malu uvertiru za ljubavni dio ovoga petka. Šta kažu tarci, šta kažu astrolozi? Ono po znakovlju, jedna riječ, dvije riječi najviše, pa ćemo opet razraditi sistem. Ima pozive, može li brzinski, pošto nam valja za obaveze, kakav je danas horoskop za znak djevicu? Evo sad ćemo to, ako vrijeme čini svoja, znam, sad smo trka je, radno je vrijeme, moramo pobjeći od ovoga, onoga, odraditi, bla, bla, bla. U svakom slučaju, ovnovi su danas ljubavno zahvalni, bikovi su neraspoloženi za ljubav, blizanci su spremni za neke nove ljubavi, rakovi uživaju u svojoj idili, lav i jarac isto tako, sve pod kontrolom. Djevicu privlači jedan strijelac danas. Ne, šmučkaju one, znaju oni tu zamutiti malo vodu, odnosno dodati pa sad ostaviti vama, nama terenski, kako i šta. Vaga je sretna danas u ljubavi. Škorpioni su tako, malo zaključani, zatvoreni. Imaju ljudi razlog, vjerojatno za to. Imaju nju ili njega određenoga. Vodenjacima ne ide baš ljubav od ruke. Danas su, kaže, ljubavno očajni. A ribe šta? Ribe su ljubavno usporene. Ne da im se. Pa dobro, doći će neki, šta znaš? Ili trenutak, ili situacija koja će učiniti sve to ljepšim. E sada, ispoštujem i ovo. Idem provjeriti šta je rečeno danas za horoskopski znak djevice. Žure se, djevice nemaju kada čekati, odnosno kasnije čuti još u rečenici dvije, pa je poruka: osjećat će se potreba za jasnim odgovorima. Sitnice koje su se dugo ignorirale, sada bi mogle postati još važnije no prije. E sad, ukoliko ste solo, mogli biste neočekivano i obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti s kojom ste već bili u ljubavnoj idili. E sad, moguća je, kod djevica, kaže, i emotivna nesigurnost. Eto. Sigurnost dobrim zvučnim pečatima odašiljamo do vas. Kasnije, nešto malo kasnije, razradit ćemo velim sistem po cijelom sazvješću, odnosno svakom horoskopskom znaku. Ostanite tu gdje jeste.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: nepotrebno ga bjesnila. E sad, ono malo luckastoga, ok. Ajmo mi na prometnicu, ajmo provjeriti na kakvim dionicama vi vozite. 9 sati 33 minute, tu su nam relevantni izvori. BH Automoto klub, granična policija, tu su nam prometne policije. U full paketu, info. U vašem zračnom prostoru cijenjene naše koji ste za volan.
1: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo, pozdrav u Bihamk. Čekamo neke nove informacije, detalje, pratit ćemo razvoj situacije, sliku s terena, biti u kontaktu sa vama. Da, čuli ste, da, pa posvuda, najkraće rečeno, kamo god da danas vozite, krenete, pogotovo poslije podne, bit će gužvanje. Šta su policije kazale okolo za raspored radarskih šematski u ovom satu? Radar vas lovi na domak Tuzle u mjestu Bukinje. Jedini radar u bližem okruženju, ne stvar. Pa petak, zalaufat će se to malo kasnije, pa će biti potkovano i tekako potkovanije. Zedo kanton, ajmo odmaknuti tamo pa da škicnemo, eventualno ulovimo kako vas ne bi ulovili, po džepu klepili. Radar je u olovu u mjestu Dolovi i na teritoriju centra u mjestu Heći. Pa dobro, ja sam ih ubrao nekoliko, je sad. Očekujem da i vi doprinesete, oplemenite, obogatite rubriku u koriku. Primijetite neki detaljčića koji će biti zanimljiv drugima. Tu sam, na raspolaganju u bazi, dežura, centrala 063-422-126. Nek je opresno i nek je ugodna vožnja.

taj film. Ok, ajde, ima svoje neke čari. Ja mislim da je to ponajviše zbog onoga što se zaklapa radni dio tjedna. A ako što volite, ako što ima strast ili da s određenom osobom, onda je to svaki dan. Evo tu, da li je to petak, da li je to subota, nedjelja, ponedjelja. E, hajmo mi provjeriti i odslušniti ljubavne zvijezde, strastvene zvijezde. Šta one po znakovlju poručuju?

0: prijavite neke skrivene adute u namjeri da očarate partnericu ili partnera. Sve je dozvoljeno ako prija zajedničkom ukusu. Vama je poruka.
1: Ma što biti su, nema šta, ovo sad dosta filozofski.
0: Bikovi, u susretu sa voljenim, suočavate se s problemom nerazumijevanja po pitanju zajedničkih prioriteta.
1: Bilo je ono kao razlog, jel da, navede se to, ili je kliša, ili je fraza, ili je to zbiski, tako.
0: Blizanci, važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom, zaštitite one koje volite od nepotrebnih nervoza ili uzbuđenja. Rakovima je poruka, nema razloga da se olako poigravate sa nečijim osjećanjima. Dobro razmislite, sve što činite ostavlja emotivni trag u zajedničkoj poveznici. Labovi kod vas voljena ili voljeni očekuje da dosljedno ispunite svoje obećanje. Teško vam je da uskladite potrebe i interesiranja.
1: Labovi bi da reže, lavice također.
0: Djevice, kažu, od djevice partnerica ili partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi previše da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doći na svoje mjesto. Vage, razgovarajte otvoreno s njom njim, inzistirajte na dokazivanju istine. Ne treba da se zavaravate iluzijama.
1: Što bi rekla Mijač?
0: Skorpioni, nema potrebe da se ponašate skromno kada ste s njom ili s njim, voljenom osobom. Pratite sva zbivanja i ritam srca. Strijelci, vi ne želite da propustite priliku za emotivno zbližavanje sa određenom ili određenim. Nečiji signali na ljubavne iskrene poruke ne dešavaju se baš svaki dan. Jarci, nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite pravu vrijednost nečijega prisustva. Jesu danas filozofski nastrojeni. Fakat ovo pije vode. Dosta pametnih stvari koje poručuju. Vodenjaci, jesmo do vas stigli, jesmo. U susretu sa bliskom osobom morate imati dovoljno snage da prihvatite kompletnu istinu ili stvari koje vam se i ne dopadaju. Najbolje je prihvatite ili definitivno krenite svojim putem.
1: Pa nema treće. Šta je treće? Ajde. To samo kod njih, to je svi.
0: Ribe, još ostale su nam ribice na začelju kolone, ali jednako važne kao i svaki drugi znak. Ribe, partnerica ili partner se suviše oslanja na vašu dobru volju, a to vas dodatno opterećuje. Ništa ne može da se privede kraju bez vašega sudjelovanja. Eto, još čestitka za rođendan onima koji slave na ovaj datum, 15.5. sve najbolje. Neke ljubavno onako kako ste vi zamislili, da se izborite za to, da date od sebe, a da imate razumijevanje sa druge strane. Jer danas je to toliko komplicirano postalo da je nesmo. Ali nek cvjetaju ruže ljudi i na svakom drugom životnom polju. Pro redu zdravlje. Nek je šampionsko na postolju pobjedničkom pod brojem 1. Nek je u poslu uspješno i

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 je vijesti na ORB.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Može nebi suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred Komitetom konvencije o prekograničnom zagađenju, to jeste u vezi sa planiranom izgradnjom skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Sudjeluju eksperti, stručnjaci iz oblasti nuklearne sigurnosti, zaštite životne sredine, međunarodnog prava i drugi. Međunarodna policijska akcija kodnog naziva Karika u Bosni i Hercegovini i ponovno je otvorila jedno od najosjetljivijih i najopasnijih pitanja suvremenog digitalnog svijeta. Zaštitu djece od seksualnog i drugih zlostavljanja te iskorištavanja putem interneta, kao i negativnog utjecaja na psihu mladih za razvoj u budućnosti. U Bosni i Hercegovini je za sada 6 uhićenih. Internet i mreže postali su prostore rizika na mnogim poljima. Javnost traži snažnije reakcije vlasti i zabrane. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića, doživotno osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti u minulom ratu, a koji je kao razlog naveo pogoršano zdravstveno stanje. Studentski pokret u Srbiji najavio je novi veliki prosvjed za 23.5. Studenti traže raspisivanje vanrednih izbora. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže, parlamentarni izbori mogli bi biti održani u 7. mjesecu ili na jesen. SAD odobrile novu vojnu pomoć Kosovu u vrijednosti najmanje 14 milijuna dolara. Pojedini američki kongresnici pozivaju Washington da podrži hitno članstvo Kosova u NATO. Američki predsjednik Donald Trump završio danas posjet u Pekingu. Nakon niza sastanaka na kojima je bilo riječi o spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, trgovina, tehnologija, Tajvan, Trump je kazao da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi. Nije otkrio detalje. Rat se nastavlja u ukrajinsko-ruskom sukobu. Rusija nastavila sa još žešćim napadima na Ukrajinu, koja priprema, kaže, odmazdu. Na bojnom polju sve više dominiraju bespilotni sistemi, odnosno dronovi.
1: Sport.
0: Nije uspjela rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv snažnog protivnika sinoć poražena u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine u prvom mjesecu. U Mejdanu Farski otoci bolji 22-24. Uzvrat se igra već sutra na večeru 20 sati na Farskim otocima.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju nove promjene vremena, odnosno pogoršanje istoga. Kažu, do kraja dana bit će pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s pljuskovima, grmljevinom, mjestimice. Vjetar do umjeren, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 Celzijusu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Radio Valentino.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Radio Valentino.

0: ponekad dobar bit udar iz radija. Prepolovljen 11. sat kroz petak, 10.30 precizno. Vozač?
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Što se radarskih kontrola tiče okolo, pa nisu nešto bogate rubrike, proslijeđene nam iz prometnih policija okolo. Tek ćemo uloviti radar na Zeničko-Dobojskom kantonu, i to u Dolovima u Olovu i u mjestu Heće na teritoriju centra. Koliko ćete potegnuti malo dalje, granična policija nam kazuje trenutno na granici. Prijelazima. Istina, na snazi je onaj sistem ulaska, novi sistem, rigoroznije, na teritoriji EU, odnosno Schengena, ali trenutno, iako se može očekivati na valove gužvi, nema dužih zadržavanja od 30 do 40 minuta. Imate informaciju, više javite to ORV-u da i drugi znaju. Besplatno za dž na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

kažete. Sve je prošarano i sa vašim muzičkim hit prijedlozima. Šaljite i dalje, petak je, opustite se. Imajte naravno dok ste na poslu maksimalnu koncentraciju. Biće vrijeme i za predah, odnosno refresh, što jeste. Ne želim razmišljati o puno toga. U svakom slučaju, najbolji hitovi koji održavaju tvoj radni tempo. Samo dobro vibra na radio frekvenciji. Ima malo svjetske, ima malo više regionalne scene, tako i vi diktirate. Slobodno to činite i dalje na Viber studijski ORV, broj pošte šaljina

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Danas obraćanje sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o funkcioniranju i radu ove institucije. Biće prezentirano i rezultati rada Ustavnog suda u sadašnjim okolnostima koje su otežavajući kažu, a s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za prošlu godinu. Vijesti. Međunarodna policijska akcija kodnog naziva Karika ponovno je otvorila jedno od najosjetljivijih i najopasnijih pitanja suvremenog digitalnog društva. Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja putem interneta te negativnog utjecaja na psihu mladih. Jutros je uhapšena još jedna osoba u Tuzli. Udruženje u Bosni i Hercegovini poručuju: internet malim neoprezom postao je prostor rizika, mreže okupljališta malo ili nimalo vrijednoga, traže snažniju reakciju vlasti, ograničenja i zabrane. Vijesti. Studentski pokret u Srbiji najavio je novi veliki prosvjed za 23.5. Studenti traže raspisivanje vanrednih izbora. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi parlamentarni izbori mogli biti održani u 7. mjesecu ili na jesen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je tijekom razgovora sa kineskim kolegom Xi Jinpingom jedna od glavnih tema bio Iran, ističući da ni Washington ni Peking ne žele da Teheran razvije nuklearno oružje. Dodao je i da obje strane podržavaju slobodnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac. Iran je optužio Ujedinjene Arapske Emirate za izravno sudjelovanje u vojnim operacijama protiv njegove zemlje. UAE je početkom prošlog mjeseca izveo vojne operacije protiv Irana, dok su Saudijska Arabija i druge zaljevske zemlje navodno također izvele niz neobjavljenih udara. Svjetska javnost, međutim, zbog medijske blokade u Iranu, nema stvarni uvid u stanje. Vijesti. Suočen sa većim vojnim i gospodarskim pritiskom, ruski predsjednik Vladimir Putin počeo je mijenjati narativ o ratu u Ukrajini, iako i dalje ne odustaje od svojih maksimalističkih ciljeva. Putin je ipak promijenio ton. Analitičari smatraju da se dijelom umorio od rata, te da Kremlj ozbiljno traži izlaz iz sukoba. Vijesti. Meteorolozi najavljuju stiže promjena vremena posvuda. Područjima od sjeverne Italije preko zapadnog Balkana prijete superćelijske oluje, razorne tuče, mjestimice i lokalne poplave. Trenutno se nad središnjom Europom formira nova, iznimno važna ciklona, a koja će se zadržati nekoliko dana. Sport. Završnica sezone na NBA parketima. Cleveland Cavaliersi korak su do plasmana u finale istočne konferencije, nakon što su jutro su gostima u petoj utakmici poluzavršnice 117-113 nakon produžetka pobijedili Detroit Pistonse. Poveli tako u seriji 3-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenskih prilika. Biće pretežno oblačno, nestabilno vrijeme, mjestimice s pljuskovima i grmljavinama koji će biti izraženi u jugozapadnim i južnim dijelovima zemlje. Vjetar umjeren, povremeno sa jačim udarima. Dnevna temperatura između 16 i 21 Celzijev stupanj. Čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

Radio Trenera, pojačani ORV radio. Vaše pratnje najbolji hitovi, regionalni, urbani i svjetski. 11:05. Još malo pa otkinuta, ona je prvi dio petka koji je pa pomalo mrzovoljniji u iščekivanju lijepih stvari koje ću poželjeti u drugoj polovici dana.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Radio Valentino.

0: Nastavljamo vožnju.
1: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo, Bihamk. Granična policija nam kazuje nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima trenutno, do 30 najduže 40 minuta. A imamo li radara okolo? Pa imamo ih nekoliko. Bliskom Tuzla grad, bulevar drugog korpusa, radarska kontrola do podne traje, po najavi policije, a u Tuzlanskom kantonu dalje. Radar je i u mjestu Oskova, teritoriji Banovića. Tekući radar u Dolovima na Z do kantonu u Olovo. I u mjestu Heće, općina Centar. To bi otprilike bilo to od mene za sada. Drive nastavljamo dalje bez drita. Ide malo i Beyoncé. Around the world. Ugodna vožnja, sretan put, pojačan ORV i dojava s vaše strane ukoliko ima neka korist na drugim vozačima. Hvala.

budimo mješavina zlatnih, starih, bezvremenskih, vanvremenskih nota sa novim pečatom. Svega ima za tebe, cijenjena, cijenjeni. Playlist ORV radija. Maxi Oraš je traje natječaj za popunu radnih mjesta, odnosno za rad u upravi i to sljedećim odjelima. Traži se jedan izvršitelj u knjigovodstvu i u kadrovskoj evidenciji također jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica 44 Orašje ili poslati svoj životopis na e-mail posao@maxioras.ba. Možete i pozvati radi više informacija na broj telefona 031 713803. Još jednom 031 713803. Možete ih posjetiti i na MaxiFace profilu. Jedan izvršitelj u knjigovodstvu i jedan izvršitelj u kadrovskoj evidenciji. Obzirom da je radijski program, ili trebao bi biti ispunjen mješavinom i energije, ali emocije plus energije. Možemo i na ovaj pravac malo skrenuti. Možemo. Svima paše uhu pojačati.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Ode je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Danas obraćanje sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, krovne institucije, o funkcioniranju i radu. Biće prezentirano funkcioniranje i rezultati rada Ustavnog suda u sadašnjim okolnostima, koje, kažu, nisu za pohvalu i otežavajuće, a s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za prošlu godinu. Vijesti. Međunarodna policijska akcija kodnog naziva Karika na našem prostoru ponovno je otvorila jedno od najosjetljivijih i najopasnijih pitanja suvremenog digitalnog društva. Zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i druge vrste, te iskorištavanje putem interneta, kao i negativnog utjecaja na psihu mladih. Jutros se uhapšena još jedna osoba u Tuzli. Udruženja u Bosni i Hercegovini poručuju: internet neoprezom postao prostor rizika. Mreže okupljališta malo ili nimalo vrijednoga. Traže snažniju reakciju vlasti, ograničenja i zabrane. Vijesti. Studentski pokret u Srbiji ne odustaje. Najavio novi veliki prosvjed za 23. ovoga mjeseca. Studenti traže pod raspisivanje izvanrednih izbora. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi parlamentarni izbori mogli biti održani ili u 7. mjesecu ili na jesen. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je s razgovorom sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom glavna tema bio Iran, ističući da ni Washington ni Peking ne žele da Teheran razvije nuklearno oružje. Dodao je i da obje strane podržavaju slobodnu plovidbu kroz Hormuški Moreus. Iran je optužio Ujedinjene Arapske Emirate za izravno sudjelovanje u vojnim operacijama protiv njegove zemlje. UAE je početkom prošlog mjeseca izveo vojne operacije protiv Irana, dok su Saudijska Arabija i druge zaljevske zemlje navodno također izvele niz neobjavljenih udara. Svjetska javnost zbog medijske blokade u Iranu nema uvide u stvarno stanje tamo. Suočen sa sve većim vojnim i gospodarskim pritiskom, ruski lider Vladimir Putin počeo je mijenjati narativ o ratu u Ukrajini, iako i dalje ne odustaje od svojih maksimalističkih ciljeva. Putin je ipak promijenio ton, a analitičari smatraju da se umorio, te da Kremlj ozbiljno traži izlaz iz rata. Sinoptičari najavljuju da stiže promjena vremena. Područjima od sjeverne Italije preko zapadnog Balkana prijete superćelijske oluje, razorne tuče, mjestimice i lokalne poplave. Trenutno se nad središnjom Europom formira nova iznimno snažna ciklona, a koja će se posvuda okolo zadržati još nekoliko dana. Sport. Završnica je sezone u najjačoj ligi na svijetu, NBA parketima. Cleveland Cavaliersi korak su do plasmana u veliko finale istočne konferencije, nakon što su u gostima u petoj utakmici jutros u polufinalu bili bolji 117-113 nakon produžetka od Detroit Pistonsa. Poveli su tako 3-2 u seriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su danas najavili promjenu, odnosno pogoršanje vremena do kraja dana. Bit će pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s pljuskovima, mjestimice i grmljavinom. Najviše jugozapad i jug. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima. Dnevna temperatura između 16 i 21 Celzijev stupanj. Čuli ste podnevne vijesti na ORV.
1: Sport.

0: nekako ga ranjavanja, neki sve glatko, neka ide sve fino na poslu, pa onda i u drugim prilicima kako koji, kud koji, mili moj. E sad, 21, 22 u plusu i okolo, posve prijatnih i kako je lijepo kad nema onog dosadnog oporoga, oštrog vjetra, zar ne? Ajde, okej, to će donijeti što će donijeti, neću se više zamarati, nego da čujemo još jedan radijski.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Da, ovo je oživilo, jel da, stari, dobri, kultni radijski džinglo, RMA kralj. Ocijaj reklame novo postavljene iza vašu veći. Nego kad je sport dva put ukorio sam sam sebe najavnom špicom, da kažemo ljubiteljima atomskog klubskog nogometa, finale Lige prvaka, svima je znano, igra se 30. ovoga u Budimpešti. E sad, termin je, ne znam jeste li upratili info, termin je drukčiji, no sve ove godine iza. Nema više ono da će se igrati na večeru 21 sat. Pomjerila UEFA satnicu finala i onda se igra puno ranije, od 18. Jako značajna promjena. Neko će reći, e pa nemoj mi dirati, ona je večernji je gušta. Ali, tako je kako je. Navikli na navijače širom Europe, sada ove godine od 18. Sudar svjetova za krov Europe. Arena Budimpešta, Arsenal Paris Saint-Germain, 30. ovoga, 18. sati.

Ne može u ovakvu, a gas. Svjetski miks. Bez jednog jedinog neponovljivog David Guetta. Pa ćemo malo stišati strasti, one zvučne i nagone. Obrnuti igricu opet na naše ovdje regionalne zvučne prostore. To je Daša Rolika kroz Friday, radijska playlist. 12.24. U ovom sastavu tu smo do 13.05. Niste još zakasnili, ukoliko imate neki dobar prijedlog za hit, javite mi to. Pismo je za dž na Viber studijski ORV broj 063 422 123.

0: Otvorený salón namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Najbolja muzika samo na ORV-u.
3: Da, prebijemo žanr jednim blokom reklama, pa nastavimo u drugom smjeru. Obrtaj su različiti. Trudimo se da greške nema. Ide i satire uz dubiozu kolik.

0: nema šta. Magnifico, uradili su pjesmu života. Here I come, here I go. 12.33. Znamo, imamo na umu, a i svo vrijeme, napominjemo, poslije podne na cestama bit će dosta, dosta gužve.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: U podne je li došlo do smjene prije radarskim kontrolama okolo? Pa jeste. Na najfrekventnijoj ORB dionici autocesti Tuzla Orašija, mjesto će HS Srebrenik, nedaleko kružni tok. Pripaz, tu je radar do 1, policija najavila. Još jednom će HS Srebrenik, TZ Orašije, radar. Radar je u Banovićima sada na novoj adresi, mjesto Radina. Isto kao i dva radara lovimo na Zeničko-Dobojskom u kantonu. U olovu sada M18, Jeliš i tekući mjesto Heća, teritoriji centar općine. I to više od vas. Ugodna vožnja i sretan put.

falinke nikakve, može ljeći ne samo danas, nego i cijelo razdoblje pred nama. Ljudi, da još jednom naglasim, akcentiram, bilo je jutro sjavljanja, hvala vam lijepo našim maturantima, a pa sredina petoga mjeseca, to je to, jel da? T je T, zaključeno sa klupama, nastavom, te vrste načina života. A sad ide jedno novo, zrelije poglavlje. Šta reći? Obaveze čekaju. Ok, ljeto će doći, proći. Neki će upisati fakultet, neki se zaposliti. Neki će možda formirati i svoje obitelji. Šta znaš? Neki će, nažalost, kidnuti sa ovih naših prostora vani na zapadu. Jedan drugčiji novi život kreće. A ljudi, mlađario, daleko ozbiljniji i zahtjevniji od svega onog što se događalo u vašim životima zadnjih, pa koliko, 11-12 godina školovanja, jel to? Da. Eto, dragi naši maturanti, još koji dan, a onda samo oprezno i samo pametno. Znate što kažu stručnjaci? Za glupost je uvijek dovoljna samo jedna sekunda. I onda popravnog nema. Nemojte nasjedati, ni nekakav današnji fejk na plastiku koja je zastupljena na svakom koraku. Pa samo će vas istopiti, uništiti. Budite originalni, stvorite vlastiti level koji se razlikuje ovdje. Neke jeftinoće. Život, on je tu, vreba, čeka iza kuta. Lijepe stvari zgrabi. Uhvatite se u koštaci. U svakom slučaju, dragi maturanti, ma gdje bili, slušali, što god vi odlučili, neke sretno dalje kroz

ne diktira. Kako dragi ljudi kažu, jel da, nekada je dan, pa ne znam, 39, 40 sati bilo bi malo. Tako je to danas. Današnjica, vrijeme današnjica. E sad, samo se vi poslovno dalje širite. Nemojte ko poplava. Nemojte ko poplava prijeti nam ovim nekakvim i malo jačim kišama, pljuskovima i sličnom. Ja ću reći ono, poslovno se, ma umrežite se tamo gdje niste možda mislili ni da će biti poslovnoga uspjeha. Da, na svakom životnom polju. Ovo je malo onih završnih riječi s moje strane, jer polako ali sigurno uvodimo se u finiš naše današnje družbe. Još Flash News 13.05, pet moja odjavna riječ i to bi bilo to za danas.

0: Našlite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. Vijestina ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine iznio zabrinjavajuće podatke. Preko 13.000 predmeta neriješeno je zbog nedostatka sudaca. Poruka je vlastima i suda da izabere nedostajuće suce. Izaberite ih na vrijeme, dok nije kasno, rekao je predsjednik suda. Vijesti. Međunarodna policijska akcija kodnog naziva Karika ponovno je otvorila jedno od najosjetljivijih i najopasnijih pitanja suvremenog digitalnog društva. Zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja, iskorištavanja putem interneta, negativnog utjecaja generalno na psihu mladih. Jutros je uhapšena još jedna osoba u Tuzli. Udruženja u Bosni i Hercegovini poručila: internet neoprezom postao kod nas prostora rizika, mreže okupljališta malo ili nimalo vrijednoga. Traže snažniju reakciju vlasti, ograničenja pa i zabrane. Studentski pokret u Srbiji najavio novi veliki prosvjed za 23. ovoga. Studenti traže raspisivanje izvanrednih izbora, a predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi parlamentarni izbori mogli biti održani ili u 7. mjesecu ili na jesen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je razgovorom sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom jedna od glavnih tema bio Iran. Istaknuli su da ni Washington ni Peking ne žele da Teheran razvije nuklearno oružje. Dodao je i da obje strane podržavaju slobodnu plovidbu kroz Hormuz. Iran je optužio Ujedinjene Arapske Emirate za izravno sudjelovanje u vojnim operacijama protiv njegove zemlje. UAE je početkom prošlog mjeseca izveo vojne operacije protiv Irana, dok su Saudijska Arabija i druge zaljevske zemlje navodno također izvele niz neobjavljenih udara. Svjetska javnost zbog medijske blokade u Iranu nema uvid u stvarno stanje tamo. Suočen sa sve većim vojnim i gospodarskim pritiskom, ruski lider Vladimir Putin počeo je mijenjati narativ o ratu u Ukrajini, iako i dalje ne odustaje od svojih maksimalističkih ciljeva. Putin je ipak promijenio ton, a analitičari smatraju da se umorio, te da Kremlj ozbiljno traži izlaz iz rata sa Ukrajinom. Sinoptičari upozoravaju, stiže promjena vremena, područjima od sjeverne Italije preko zapadnog Balkana prijete superćelijske oluje, razorne tuče mjestimice i lokalne poplave. Trenutno se nad srednjom Europom formira nova iznimno snažna ciklona koja će se zadržati nekoliko dana.
1: Sport.
0: NBA završnica, play-off, Cleveland Cavaliers i korak su do plasmana u finale Istoka, nakon što su u gostima u petoj utakmici poluzavršnice nakon produžetka 117-113 bili bolji od Detroit Pistonsa. Poveli u seriji 3-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas meteorolozi najavili promjene vremena, pogoršanje, bit će najprije pretežno oblačno, nestabilno, krajem dana i sa pljuskovima, ponegdje praćenim grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno jak, udarima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 Celzijev stupnja.

kakva trzalica sa svjetske scene iz 2018. Karol G, Shaggy i ekipa. Tu, pum, pum. Za odjavnu riječ, Mo Black i Ja More. El Amor. Ljudi, moja odjavna riječ, hvala vam lijepo. Da, svaka strofa imala je svoj refren. Jeste slušali glasnije? Mislim, morali ste se prilagoditi vjerojatno vremenu, prostoru, načinu u kojemu ste ili kako ste okruženi, pa osjetili dovoljno dobro ritam. Ovo je bio vaš, s moje strane, petkom mix. Ja se iskreno nadam da je bilo dosta dobroga vajba koji odgovaraju i vašoj duši. Nek vas ne optereti ničim petak, da se opustite i zanovite baterije, dolazeća dva vikende dana od Miroslava. Lijep pozdrav!

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Hello,
5: dobar dan.
7: Dobar dan svakome, želim ORV.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino 100%.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Bez

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško. ORV Radio.
1: Najbolji u eteru. Connection Extra.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje. Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U Hrvatskom saboru danas je usvojen zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi, kako je priopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Specijalno opremljen avion njemačkog ratnog zrakoplovstva uskoro će nadlijetati Bosnu i Hercegovinu u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, koji državama članicama omogućava nadzor i praćenje vojnih aktivnosti iz zraka. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tijekom koje će posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Hrvatski sabor potvrdio je danas sa 120 glasova za i 2 protiv Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koji je protekli 14 mjeseci od smrti Radovana Dobronića bio bez svog čelnika, a čime ona postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije je priopćilo da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Do postavljanja novog načelnika policijske uprave za grad Beograd poslove rukovođenja obavljaće zamjenik načelnika ove uprave, pukovnik policije Dejan Bojović, navedeno je iz MUP-a Srbije. Više javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je da je Veselin Milić, načelnik policijske uprave za grad Beograd, uhapšen zbog sumnje da je izvršio 2 krivična djela u vezi sa nestankom A.N. 12. ovog mjeseca u Beogradu. Američko osoblje Bijele kuće prikupilo je i bacilo sve predmete koje su kineski zvaničnici podijelili američkoj delegaciji prije ukrcavanja u predsjednički avion na aerodromu u Pekingu, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe delegacija. Dopisnica New York Posta iz Bijele kuće objavila je na mreži X da američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion.
1: Sport.
0: Derbi između Rome i Lacija ipak će biti odigran u nedjelju 17. ovog mjeseca u 12 sati. Odluka je donesena nakon što je regionalni upravni sud pozvao strane da pronađu zajedničko rješenje. Zbog pravila o simultanom odigravanju utakmica i ostali mečevi timova koji se bore za plasman u Ligu prvaka, Napoli, Juventus, Milan i Como igraće se u istom terminu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviša dnevna između 12 i 18 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 16 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a, a sa vama do 22 sata bit će tajči. Do 18 slušamo domaće i strane zabavne, od 18 folk i narodne. Svima želim ugodan, lijep ostatak dana i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Maxi Oraš je objavljio natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršitelj; kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44, Orašje, ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: 16 sati i 24 su minuta. Naravno, za mnoge kraj radnog tjedna. A vjerojatno će mnogi put razno raznih destinacija. Evo korisnih informacija za vozače. Gdje vas čekaju radarske kontrole sve do 18 sati i 30 minuta, radarska u mjestu Piljužić i općina Tešen. Do 19 sati radarska u Moševcu, općina Maglaj. Također do 19 sati radarska u Mravićima, općina Doboju. Do 18 sati i 30 minuta radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 17 sati radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla Orašje. Još 10 minuta radarska u Kerepu, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanc.

Od 17 do 18 sati Radarska vas čeka u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 17.30 Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 17 do 18 sati Radarska u Janji, općina Teočak.

u Brčko distriktu do 17 sati, radarska u Donjem Breziku. Na graničnom prijelazu Gradiška pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Naravno, ako imate i vi informacije o radarskim kontrolama, kakva je situacija na graničnim prijelazima, pošaljite SMS na broj 063-422-126 putem Vibera. Mi ćemo to vrlo rado da objavimo, kažemo svim vozačima ORV želi svetom put, ugodnu vožnju, svakako vožnju.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Katan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

zla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

Maksi Oraš je objavljio je natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maksiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 8030.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Hrvatskom saboru danas je usvojen zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi, kako je priopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za tisuće profesionalnih vozača iz zemlje i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice. Specijalno opremljeni avion njemačkog ratnog zrakoplovstva uskoro će nadlijetati Bosnu i Hercegovinu u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, koji državama članicama omogućava nadzor i praćenje vojnih aktivnosti iz zraka. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tijekom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. Hrvatski sabor potvrdio je danas sa 120 glasova za i 2 protiv Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koji je protekli 14 mjeseci od smrti Radovana Dobronića bio bez svog čelnika, a čime ona postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Do postavljenja novog načelnika policijske uprave za grad Beograd poslove rukovođenja obavljaće zamjenik načelnika ove uprave, pukovnik policije Dejan Bojović, navedeno je iz MUP-a Srbije. Više javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je da je Veselin Milić, načelnik policijske uprave za grad Beograd, uhapšen zbog sumnje da je izvršio 2 krivična djela u vezi sa nestankom A.N. 12. ovog mjeseca u Beogradu. Američko osoblje Bijele kuće prikupilo je i bacilo sve predmete koje su kineski zvaničnici podijelili američkoj delegaciji prije ukrcavanja u predsjednički avion na aerodromu u Pekingu, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe delegacija. Dopisnica New York Posta iz Bijele kuće objavila je na mreži X da američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion.
1: Sport.
0: Derbi između Rome i Lazija ipak će biti odigran u nedjelju 17. ovog mjeseca u 12 sati. Odluka je donesena nakon što je regionalni upravni sud pozvao strane da pronađu zajedničko rješenje. Zbog pravila o simultanom odigravanju utakmica i ostali mečevi timova koji se bore za plasman u Ligu prvaka, Napoli, Juventus, Milan i Como, igraće se u istom terminu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviša dnevna između 12 i 18 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom. Na adresi Jovana Dučića 1. Brčko.
0: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković. Centar digitalne stomatologije. Doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Do 18:50 Radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Do 18:00 Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 19:30 u mjestu Miljanovci, općina Kalesija. Do 18:00 Radarska u Janji, općina Teočak. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Valentino.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predsjedništvo stranke demokratske akcije odlučilo je da kandidatove stranke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine bude njen predsjednik Bakir Izetbegović. Odluka je donesena nakon što je Izetbegović ranije dobio jednoglasnu podršku kantonalnih odbora SDA. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jučer i danas održao 170. plenarnu sjednicu na kojoj je odlučivao zahtjevima za apstraktnu kontrolu ustavnosti i većem broju apelacija. Na sjednici su donesene odluke u nekoliko značajnih predmeta. Nakon što Hrvatski sabor nije izabrao niti jednog od trojice kandidata za ustavne suce, HDZ i Možemo nastavili su s međusobnim optužbama, pri čemu je HDZ poručio da odgovornost za to snosi neodgovorna i licemjerna oporba s Možemo, kako ne žele da HDZ zarobi još jednu instituciju. Krunoslav Katić je na konferenciji za novinare, nakon što ustavni suci nisu izabrani, rekao da odgovornost za njihov neizbor snosi neodgovorna i licemjerna oporba, jer se njeni zastupnici nisu uključili u glasovanje o niti jednom kandidatu. Tijelo Aleksandra Nešovića Baje, zbog čijeg je nestanka uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić, pronađeno je pored autoputa kod Šimanovaca, saznaje List danas od više izvora iz policije. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao danas, Nešovića je iz vatrenog oružja ubio Saša Vuković, zvani Boske, u jednom restoranu na Sanjaku u Beogradu, gdje je Nešović sjedio u društvu sa Milićem. Milić je, prema saznanjima danasa, pozvao Vukovića u taj lokal kako bi ga pomirio sa Neševićem, jer su ranije ušli u sukob. Kako navode, odmah je izbila svađa, nakon čega je Vuković potegao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u Nešovića, kog je usmrtio na licu mjesta. Američki predsjednik Donald Trump danas je otputovao iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače, a Peking je upozorio protiv pogrešnog pristupa Tajvanu, te kazao da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Cilj posjeta Donalda Trumpa, glavnom strateškom i gospodarskom rivalu Sjedinjenih Američkih Država, bili su opipljivi rezultati koji će povećati podršku koju uživa među biračima, oslabjelu uoči ključni među izbora za kongres.
1: Sport.
0: Dobre vijesti stigle su iz Gelsenkirchena za navijače Schalkea, ali i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Defanzivac Nikola Katić uspješno se oporavio od povrede koljena i spreman je za povratak na teren. Trener Schalkea Miron Muslić potvrdio je na konferenciji za medije da će BH štoper konkurirati za nastup protiv Eintrachta iz Braunschweiga u narednom prvenstvenom meču. Katić je još prošlog tjedna počeo trenirati s ekipom, ali nije bio među putnicima za gostovanje Nürnbergu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviša dnevna između 12 i 18 stupnjeva Celzijevih.

danas nekima i rođendan. Evo za sretan rođendan jednoj dami, carinskoj službenici, na jednom graničnom prijelazu njoj i njenim kolegicama i kolegama želim ugodnu večer, a njoj svakako sretan rođendan. Kažu, vole Romaniju.

Kaže, dobro večer, lijep pozdrav iz Banovića. Može li šerifa nešto od šerifa? Biću. Šaljite na vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

18:22. Danas mnogi imaju rođendan. Slušamo Šaku, a pjeva za sretan rođendan ovog dana za Ivonu u Stuttgartu.

Kaže lijep pozdrav iz Brčkog, može li nešto od Šabana? Biće Šaban. I to dobra pjesma. A sve su dobro.

A ovog trenutka na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Dobro večer, molila bi Keže, ako može od Ane Bekute pjesma Zavolete. Biće Mirjana pjesmica. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera.

Slušamo Zorana Mićanović, Došlo vreme.

0: Valentino.
1: Idemo dalje. Pozdrav za momka iz Bijeljine od Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova. Može li pjesmica Šemce i Mire Kitić, Mi se volimo? Evo upravo je slušamo.

Valentino. Slušamo Amru Halević, pjesma Plavo iz Kafanske večeri. Vi nam šaljite SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Rekli smo na početku da ćemo slušati bezvremenske pjesmice, antologijske, a slušat ćemo i novitete. Slušamo Andrejanu Čekić, zatim doće Barbara Bobak, Biljana Marković. Za

Kaže, dobro večer, lijep pozdrav iz Modriće. Može li Čane bit će svega, samo neće nas. Ide Čana. Nakon ove pjesmice. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

slušamo Crnog i pjesmu Ognjište. Dijaspora nam spava. Stare drugog.

Idemo dalje. Kaže, dobro večer, može li glazbena od Jasne Jukić, ja sam žena sa Balkana? Nemam ceco, zaista tu pjesmu. To je Balkan. Nekako ceca uvijek napiše neku pjesmicu koju zaista nemam. Napišite nešto što imam. Dao bih, ali nemam. Pozdrav Tajči, pjesme su odlične. Imaš li Šerifa Konjevića? Vrati se pod stari krov. Najbolji ste.

Goran bi sad diskutirao. Kaže, Mehina je pjesma i Šaban je pjevao. Pa ja sam Šabanovoj pjevao. I pjevam, jel?

Pozdrav, može li od Halda Bešića vraćam se majci u Bosnu, pozdrav iz Odžaka. Dobro večer Tajči, pozdrav cijelom svijetu iz Linca. Ako može pjesmu od Hakala u plamenu, od Halda u plamenu jedne vatre, puno hvala. Pozdrav Lincu, pozdrav Odžaku. U plamenu jedne vatre. Biće pjesmice. Dvadeset sati i sedam minuta je.

0: A čini mi se da imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro večer.
1: Dobro večer. Kako si, Bariša?
0: Nije Baruša, nego Tajči.
1: A Tajči?
0: Da.
1: E, ovdje Rudo Mrki iz Filaha. Zovem, da pozdravim nekoga.
0: Pozdravite.
1: A pozdravim kuma, Gorana iz Lukavca. Ima danas rođendan 15. maja, pa da mu bude sretan rođendan, želim mu kum Rudo i Tomislav, Lilja, Marina, Mario, i pozdravi kuma Iliju, Goranovog oca i majku Melu i tako sve dalje. Pozdrav svima.
0: A jeste vi skupa sad svi?
1: Jesmo.
0: Svaka čast. Sa srećom, živjeli.
1: A.

Ja sam sa puno sreće imao tu divnu ženu, babicu, koja mi je prerezala pupčanu vrpcu. Jedino sa ženama, ono, ne imam sreće, jel? Doći i to na red, jel?

Dobro večer, Tajči, ako može, pjesma od Šekija Turkovića, Hej ljubavi, javi mi se za jednu ljepotcu. Lijep pozdrav za vas, Dragan Zelinja, bit će komšija.

Kaže, može li za dušmane moje pjesmica biće svakako

slušamo Mirzu Šuta, Ja ću te vječno voljeti, kaže on u pjesmi. A ima tu istine.

0: Kaže Majda, daj brže malo.
1: Stojak.
0: Misli na pjesmu Ljubav, samo ljubav. Pa Majdo, idemo po redu, ništa na brzinu, jel? Kaže, pozdrav iz Gradašca, može li ova mačka do mene?
2: To je Balkan.
0: Tražili su nam Šekija Turkovića, Fazliju. Sve će to da bude. A evo sada slušamo Vesnu Zmijanac, koja će ove noći pjevati za Josipu i društvo.

Idemo dalje. DJ. Kaže, pjesme su izvrsne. Ako može Milica Jokić, zašto ne bismo? Pozdrav iz Tuzle. Pozdrav Tuzli. Čućemo Milicu Jokić. Baju, Katarinu. Malo noviteta da čujemo. To je Balkan. 21 sat 7 minuta je. Slušate večernji program na valovima ORV-a. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. I svakako, ostanite uz obiteljski radio Valentino.

Kaže, ako može Dragana i pjesma Dođi i reci da me voliš ako nisi u gužvi. Nisam u gužvi, sam sam.

to mi pjesma malo brža, jel? A slušamo balade. Nema veze, bit će i balada za vas jedna dobra.

kaže hvala tajbe na svemu, ako može nešto od Miroslava Ilića, ako ima vremena. Veliki pozdrav za vinariju Pajić. Svaku noć živ nam bio tajbe. Živi mi bili. Pozdrav vinariji. Ako je Peđa negdje blizu, doktor, sve pozdravite.

Zavinariju Pajić, Miroslav Ilić. A upravo sa Miroslavom sam i ručao na Vinariji Pajić prije neki možda godinu i pol.

evo za njih tri. Kaže njih tri, ja sam. Dao bih ovo malo života.

Idemo za Dinariju Pajić. Doktora, zatim Peđu, vlasnike, goste, djelatnike. Ja lijepo ovakvu najavi, oni mene lijepo dočekaju.

Sve pjesme su od njega divne, ali ova sada što ćemo slušati je posebna. Šabani, tebe da zaboravim. Kaže, laku noć i hvala za predivan program, uvijek smo uz tebe. I taj je uz vas.

Lele, poslala glasovnu. Pjevam tajči, slušam i pjevam. Bravo, Lele. I ja pjevam. Samo što spustim regler i ne ide u eter. A studio ječi. Ovi vani vjerojatno šuju.

0: Radio.
1: Velike sam reči.